Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

današnji dan 1968. godine rodio se Martin Walsh, basist benda Inspiral Carpets. Engleska su rock skupina, dio mančesterskog pokreta kasnih 80-ih i ranih 90-ih. Osnovani su u Ohamu 1983. Najuspješnija postava benda bila je frontman Tom Hinley, bubnjar Craig Gill, gitarist Graham Lambert, basist Martin Walsh i klavijaturist Clint Boone. This Is How It Feels je bio njihov prvi singl koji je ušao na top 40 u Velikoj Britaniji, gdje je dosegao 14. mjesto. Pjesma govori o majci iz radničke klase upletenoj u izvanbračnu aferu koja je rezultirala samoubojstvom njenog ljubavnika.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues Session.

0: centru zbivanja.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.
2: Ode kad je vidi, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.